0: 디기캔라 디리두고라 까마바 르베도 지마레라 디 나나도 장건 유득거도고라
1: 디 가서 지유나 니디르와
0: 니디디 예수디 다 주고 베디칼 건주도 토르제 딱 간다 가레레 슈츠요나 겐핀도 저실라 직송도 나르당 바캉 안 당부 이게 되니 간간 니모지 임베체나 겐라가 된데 송면도 되 니모레 송면도 되 망체 니모라 라리 임베다라 간다 답변 샤샤 장과 거유니 이게 되니 장라 대그르와 망제 팅르시가 거도고 배신간가 팅르시가를 이그티니 공 배신군이 이게 공제 신지다 주 렌데베체도 팅르데 여와 직디바스타 신 15월에 숨도 되네 꼬지 꼬에 디제브리 숨도 이그티니 뭐지 간제 니디랑 다 배신 변의 차시아 주는 알아서 쉐바르강 여르바 쉐바르강 그 근주 디딘주 간가 니디릴 꼬니니 뭐라 젤 다 배신도 디게 간가 단딩윤의 차시아 주는 이그티니 이나리라 배신 꼬니이나리라 만두 니모마다 미드고라카나 다 디자인은 신의 니모응앙네 니모현다라 보신고니에다 이기티니에도 요마 부숨샹마다 요
2: 비는 나바처 스남답게라 기응어 드나와르싱나 지르니 돈 게로르 게시지겹칸키 촉진 토버규 퓨익 익숙 게갑진비 의미증내 슈샤키 명도 카니베낭 취바타 지르니 돈 집실로르 니티 티균티 게갑진비 의미증내 슈샤키 명도 카시비 자지 남자나 취버시 마옹바르 니티 티균라 송경타 균진 지조테 응아르비 군디 띵섭당디 미 티베 망위에 폐기 익수라 롭종타 라바르 니티 티균 키 모차라 촐토브 제기 인 시주
1: 단다 너 니모 쿄윤의 시에베나 신규 제비 균진 비신이 망오레 시국간 지제 균진 비신이 망오에
0: 부신군이 망오요 네 부신군이 대답에 조디 부신군이 대가랑주 근주박가 메벨
1: 네
0: 근주박가 띵주 차장고요 Tengju chazan goyo bari, tengju la ya budi nidya yor wala. Ani dudu zene ya nganzu ganga pusum la ya goya yag di chaya chaya, ani mi ganga bedi ka la dila shay yor wala. Yig di nye shuk chaya chay diyon yaw mara wala, yig di yag da kuga bari chaya. Tep tengju di goya da mabi di ngay ma bashin besa gyamgyo du wala, ani di pa jar, ani din lan goyo bari. Shibu wari, da diwa pusum na la ya bashin gwenye pechin mireng gyalak zayu giri kana.
1: Yes, yes.
0: Ola, da diwa di na ga lungpa di na ga mi maang chaya gyalak, da bashin gwenye da yig di nye sunru. Besa gyamye de ganga di nye gyangya rila.
1: Yes, yes.
0: Ola, tengu rila.
1: Yes, yes.
0: Dine rila kana. Da longu gye gyalak zayu lugu yore sungil. Bashin gwenye di.
1: Yes, yes.
0: Zo di yig di ngay la takuru wala.
1: Yes, yes.
0: Yig mena di mi bashin gwenye yomar wala.
1: Yes, yes.
0: An chugo bashin shingyu tu tar du wala.
1: Yes, yes.
0: Ola, shingyu ya di da bian chay shia suni gyalak jina. Ngay ugu da wama ge gu gu yu. Di mi yang bi shingyu chay ka chen su ma dun chay gyalak. Ya bashin gwenye di bi bi gyu di hien da mandra zi ritu wak gyalak.
1: Yes, yes.
0: Rangyo zhong rin bi gyun zin bada, chongji rin bi gyun zin bada, zong rin bi gyun zin bada, yor rin da gyalak.
1: Gyalak ngay ma shivu gal da chiya ra di niv me dhul.
0: Ola, ngay yig chiya rang la bi di shio mi la. Dāyāng bēdē kāla bēshīng guanyē jīgū kē yōngyō mīdō kāla yīnjīng mīdī kē bārcā mīng lē yā bārcā sīkirī lā bēshīng guanyē dē yīg tī sūm dī lē yā mīng lē bārcā sīkirī lā bēshīng guanyē zāwā dē rūwā lā mē bārcā mīng guanyē bārcā sīkirī lā āni bārcā dē tī jē dī kābūk lō jē pā jēr kirī lā yīg pā yīg ngāncō bēshīng lē tāw chūnē chidāng hō jō sūn rō jō rē yāng bēchā tū sū jē pā sūnē sū kā tū tūng kirī wā lā tū sū rē lā
1: ātā kīrāng tōng tū nō lē dē ngā tsū tā jīg lōg lē tā tīndrē kāne dē nāng jī pēchē tā ujian yōmā rūwē
0: ōrē dē dē
1: tānta nī tīg yīk sū kū nāng jō yōr bē lā
0: yōrē yōrē ngē gyālā shiāng kē dī yīk sū jīg tā tānta rāngyō zhōng āsā chōng jī āsā gyā gā rūmī gyōn zēm tēshī tūn rū kī jīg lū kā rāngyō zhōng bēn sū kāng kē dī jīg lū nī yōrē nī tīg nī yōrē lā kāna Tā lōg lē nā rā, tā tēshī nā rūk tē lōng tō rā chā tē, gēn lā shā nyā tē lōg yā tē, ngā wā rā chā lōg sū, tā tīng sāng gēn lā shā nyā tē, pē chū tāng yā tē, yā ū ngō rā, shē bū tāng kē mē tō, mā tō mē ngā rā gēn lā shā nyā tē kiān kiā tāng kē.
1: Ngā nā tō nī tī kī tā lā tā ā tēn tō yā chīng kō rī rī, shēn tā tāng tō mī mā tā rī rī tsā yī bē tā wā rā tō wā. Tēnē kāna kēchī yōr kāla?
0: Yōr yīn lā kāla. Tā bēnā chāy shā sūna, tīk tā sī yēdi kēchī mbūr bāla. Yīgī lē bēnā chāy shā sūna, gōdīk, būdīk, gāngdīk sī kōr bāla. Tā wāchīn chāy shā sūna, gōdīk jīk, būdīk jīk, sāk chūs. Ngā rāng zū tū sū mā tēng tū zēn mīgī, tā ngā zū kā kā lā, gāng bā rāng mā rī. Sāk chūs sī tū zēn bā lā yā tū sī kā chā zēn wō chūm dē, tē lā sāk chūs sī ngā sī rī. Sāk chūs sī kā rī. Tā ngā rāng zū ngā zū ngā mī kī rā chā sāng chūs sī kā chī kā rī. Yīng bā chā nā sāk chū rī tū wā, yī kē nā ngā mī yī kī tū nā sāk chūs sī kā tū wā. Tā gāng bā yī nā, tā lā yī nā gāng bā tū sī tēng chā gāng bā rīng bū tū ngā rī bā, tā tā kā tā kā tā nā tā. Nya ta ta ta ha ta dike gangpa rin burba, dike la gangdi chik gorba la. Ta pa pa ma ka la cha shi an su na gangpa yige yang ka pa jo de chunga di na sab ju chik gorba la. 대래야 직직 기득디 양샤고 진짜